اور سامن آخری جو پیغام آیا شاہد چودری آپ نے کہا کہ life laughs at you when you are unhappy زندگی ہے نا آپ پر خوش ہوتی ہے مسکراتی ہے جب آپ ناخوش ہوں sad ہوں life smiles at you when you are happy وہ خوش ہو جاتی جب آپ پہلے میرے خیال ہے وہ مزاق اڑاتی ہے جب آپ ناخوش ہوتے ہیں پھر وہ مسکراتی ہے جب خوش ہوتے ہیں but life salutes you when you make others happy امید ہے ہمارے تمام گائکوں نے آپ سب کو ہیپی کر دیا ہوگا سمجھ دو گانے آپ کے لیے چھوڑ کر میں چلتی ہوں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ